ye firo na se da ya boni a wususu nyina ah ye firi ni ye firo e wi azi bibin sikwa e wi azi wa mu dia bibin

0: Ewurade enwuna nsuo ni ma no pe yewo Yesu de mo.
1: Amen.
0: Ensuo bia wo made ato mu radio so obi a wona koma so ade na buta ito ni so na to radio so. Mempa bon se ewurade fa wo hunhun egu nsuo ni mo.
1: Amen.
0: Wo megu nsuo ni mo.
1: Amen.
0: Wo megu nsuo ni mo.
1: Amen.
0: Wo megu nsuo ni mo.
1: Amen.
0: Wo megu nsuo ni mo.
1: Amen.
0: Fa wa wo ye ni se to mi ewura nsuo ni mo.
1: Amen.
0: Wa dan se dia to mi ewura nsuo ni mo.
1: Amen.
0: Wo to mi a bru to mi so fa ewura nsuo ni mo.
1: Amen.
0: En nsuo ye ye bia wo ma tie mi. Ensuo no mo dia se radio so ewurade en ne ma ne nyen sɛ chani bebre.
1: Amen.